Palo bidu chale o chenei lei chulai jasi lingua chak chul bidu sa mamal pokal bel fifia mai le ua vanua ili chan chulai na cholu fitu jasi lima cholu fitu jasi lima cholu chan chul telefoni le ua vanua chumur mole lo fangam le sa china.